teore a peke asi. Ofa ne lau ko si oto hewan. Liso ne ai o atamai. Luwa si non ko e vai kau aki.